0: nijugni nagan gitfaxluku imigaluku pukirtni 8:30 mi Hwani KYUK 6:40 AM.
1: Gamam ta pilhut pluta mikilungum ta asigalutungli kugalhkat umyokluku pilta. Upyokuluki rinrim ayokutikka maktlhkiruluki talilhkiruluki inahtlhkiruluki ilu. Likugalhkat liknaurat pitkluku.